特别每阿飞哦，爱学多一些普通话呗。可能有方面冇了的，他冇看看到，爱普通话呗，冇了多，当然还得带我飞机多。不被飞个马里可能给发现一下，给波波罗诺，包括给发飞了多，爱放放我发给你听，谢谢你。今么样？拉文罗诺被给个斯贝里维给话很会给马丢，可能我打爱发黑。这个微信老我道路跟那道路啊，我话应该了解你。别问你户口填巴哩，别个好 A 机到了 A 机，别么搞马多啊，我个开修。那那我买个地啊，以前的发呀个我那不黑。过下好多啊，我个发呀，哎呀没个你。别个嗨，那你都过个的过，哎都我过呀。别打的是说呢，别黑个的脑洞，搞发呀都莫下个飞虎也大。别个包的莫打的买，别的都给发个哈都，别个哈好个都啊，我个发呀，哎呀没个你。que fai pa ta iso asione na mi feia mi helangi e mi he tangata pena fiki hia ke o pehe ka pau te tau tari mi langi tene pehe mai pe ko hai na e kai ke mo tui tala e kia te ia pe ka pau te tau pehe mi he tangata kai te lia ai ka kai he kunau lau katoa que palofita acione. Penautale que si suo pehe o ikaite mau ilo. Pele ai moia que te gnautol. Pe ikaite talatu eau pe goi ha hokutu unga o go faiai ai ngahi mea goi ni. Ka goi ha ho omou poa ki he mea ni. Tukuona eai ha tangata moho noongo foha. Pieni ulu unua tu ke ulua kio ne pehe tama. Keke alo ngā aue he ahoni i he ngowe waine. Kakatari e ia o ne pehe e ikai. Kana e tau te ai honoloto ki mui o ne alo. Pieni ulu unua tu ke he tama e taha o ne whae lea o hange koe ane nai. Pehe tari e ia o ne pehe. Okulelei tangata eiki. Kana e kai aluia. Ko whenai i he ongo tamā, e ne whaia e tūtuuni a e tamai. Pēnau pehe, koe ulua ki. Ka pehe ti isu ka teki nau tolu, ko aue o kou ta lātu. Koe kau pōpilika ne, mo e kau whea ua ki. Ogu nau taki mua ki nau tolu e teki mō tolu he hū, ki pule anga oe o tua. Hēnai haa ua sio ne ki mō hau a sione ki a teke mō tolu i he hala ko e tauhi tō tōni. Pena ikai te mō tui tala ki ai. Ka koe kau pō pilika ne mō kau whi awa ki na nau tui tala e ki nau tolu. Pea ko ki nau tolu neongo na mō sio ki ai. Kana e kai tau te o ho mō lo tō ki mui ki mō tui tala ki a te ia. Koe tala noa mahino au pitopeni. E ngai mene chi koni ki fi lawa no no pe ke mea koni ki moa i he tala noa koni na lau. Na haere mai a si isu ke tempale o ka pusi e ka ufe whakatau a ki. Pea ku pehe na ne whakamo ui a e kui pa mo heke. Pea hiwa e longa i whanau ho sana e hako o te vita. Pea unu mai ka utaula e ki mo ka umatua o e lotu. O nau talanga ki a si isu, me whanongo ki a nau hiwa. Ko e nau uhi ngā, ok tō tonu ki ta ofi e si isu e nau hiwa ko ia ai hako te vita. Se wholo wholo anga a si isu, e ike ke mou lau, te a kuouti lewa e si isu, ai whakamatala koe ni o kuhā i a sāme walu, o vēsi hono wā. Whikawa ki koe ni mo hiwa whakamālo koe ni, na e whai e longa i whānau. Te a mai lewa ke tala noa koia oi aho ni. Uru mai a si su o whakamahino ki he kakai koe ni, a e tūkunga koe o kunau i ai.
o whakamahino ki he kakai koe ni, ai tō kunga koe o kunau i ai.